me de mansa no so bɛhyɛ me honam na manya bi matwerɛ mato wa ma wiefo no na solomon sɛ maa no mefa no maako kɔ christianity 725 a wɔ so mefa no maako solomon fa maa maako sɛ bɛyɛ